0: כל 19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שמים כביסניקים. מה זה כביסניקים?
1: מלשינים.
0: אה?
1: מלשינים.
0: נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אם יצמור דיבר נגד המדינה, הוא מתנגד לה, אם ישיר נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شايب زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مش تات هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار أنا مسؤول عن اللي بقوله مرات إحنا كنا ملزمين نعمل هيك

0: כל 19 שנים שחיינו בשלום עם הבריאים בישראל, זה היו משום שהם היו כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים?
0: מלשינים.
1: מה?
0: מלשינים. נכון. למשל, יש מופטר. המופטר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקריא את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אין לי אתמול דיבר נגד המדינה. הוא מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, הם ינסו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 وفوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شاي زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حطوا له على عينيه كلسي مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكوه تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ اذن رخصه في محطه بنزين اذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير اذا انت معنا بتصير مدير مدرسه اذا انت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار انا مسؤول عن اللي بقوله مرات احنا كنا ملزمين نعمل هيك

48 إسرائيل كريستنانسكي بلا مختار بيودي له شنا حابين لعزوف تاع مكم يتبنوت لكفار أخر عاد شي رجعها إزور مكرفوت زي اللي تغطخم لشمور على شلوم شلخم وأز يحزقوا تخم أخر شبوعين أنا زخير شايتي على بري على مسايد مياه حورة بطور يلد شاهبت تمكم الزي لكحت نيار عبارون تحل لرشوم لتسير تدرخ مكان لكفر رامي שאם אני צריך לדעת איך לחזור. אולי בתת הכרה הייתי מודאג, כי אחרת לא הייתי רושם את מצייר את הדרך לשם. אבל הייתי בטוח שאנחנו בעוד שבועיים חוזרים.